0: कुन को मैं दादा रोए कब जब मैंने
1: आय रंगे सुराई तेरे ज्ञान के पाइन तेरा पता आय रंग निकाई रो तक ही जोरा गया देती भी ओ पुन तेरे मैं कहने को अंगत ग्राम में कहने रंगे सुराई अंडे
2: Kurapari ki nam katigiroi, yarita tiparan katigiroi me yon nam tapu, nakoim men nam tapu, mekan yon neita. Yarita nipe ti takatigiroi nakoyam kurak ki kwamanewe nam katigiroi na wanti temwanta irike yu, akwantaniga ba punpe nungo ni kukurai nipe. Nungo rai yon miauri FM 89.9 na wanti tairike yu. Ay punti meto nipe angkain busmai rukontan antarepon, yon naranampan tarepon ali suwa ni mewa akia tapuru wawa awa suwa ni mewa.